jwale wa kwa gore motho le chief re dei batametse batametse re mood ya o ska khumana o ga ka dei le re gani nga no ga re ke la botla nawe e ke go titetsa ke go titetsa ke motsako go tsho go DJ wa tshika go radio TF what a 3.8 FM metsetse ke a bona fa gore ke etshela go ikelego e riela ya botselela se se ra gore ba nna ya ka tema ke gathile motheletse ke nakwela gore ke shutele manane wa go latela ke ba le bantu metsebe le manane ka mokale gore tlo batla gona fa go sitishi sa go theletsa batho go tswa go nna itibileng na stashi ya ba ga dipela ga di ya boitshapo ke nna segolo sa bakone ke re bona go bile bo se go ba le wena re kopana gape go sasa ke throwback Thursday o le tshwebo botse thata.

0: ke shupa fela metsotso go itjola ereng ya botshelela ke la boraro le tjatji ke la senyane ka ra go dia le wedi ngwa ga bona kwa ketepedi masome pedi tshela motheletje ke a dumedi shebile ka go amogala go lenana o la ntometsebe go radio tsef mathapa meng a le hono thobela go mentle lo senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba le nana la route 326 le ba kantoro ya ditabam ke shantela motlhaka ka ditaba tsa mafelelo tsa letsatsi mona motheletje o ka letela go tjedingwe tsa ditaba go sa samisong ka iri ya botshelela ka lelemela sisimane le nana ole le tjelo jefa ke mo tjelo je petish wana kwana tsepo mo jaki motlatsa mo tjelo je petish wana kwana brand mganedi mo tjelo je sofi motsa le hlokonolo mathosa ka belo mashiane ke filo ra mutla petrisha le putu shantela motlhaka ga mmogo le botlhale moelam ba tjelo je ka michining ke mathlodi malatsi le lucky wa ga popape na ke kholofelo se le tisha go mo motheletje le tjatjena le hono a ke sepele ke le noshi ke sepela farm le sontaga se kwa ba ba ga se kwa ba se ba ka ke salena sa gore le ka dumedisa ba theletje ba rena thobela
1: ke a leboga wa rra kholofelo le nne ke leta misha magage shumi bile rala amogela go nna nola rena la ntumetse bo radio tef motheletje ditaba magareng ga tse dingwe mathapameng a go latela tjeng lapa la bomorutwana yo a lobile go bophelo bja gagwe sekolong sa tlasana sa mokotupi ka mopane le re le kgopela thuso ya go boloka mašhaledi a ngwana wa bo bona mo mafelelong a beke yona ye o ka letela pego temaneng e khamphane ya dibese ya Great North Transport e tsebagaditse gore e tlile go thoma go nametsa badudi ka tikologong ya ga sekukhune o thoma ka mošupologo bekeng yeo e tlago le gona fa motheletše o ka letela pego ka go le lengwe ditaba ke tša gore mmoleledi wa maphodisa a maemong a bosetšhaba brigadier Atlanta Mathe o re ba netefatsa gore ba dira masolo a go tlhotlheletša merafe ka moka go engwadišetša tlhatlho ya sephodisa gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba gatiša lentšhi go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešio nna ke sontaga wa ga sekoba gabjela re feteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobela.